0: Ja, så det. Det var väl en, det gick lite väl fort I svingen här nu.
1: Ja, du måste ha ju intag av mat.
0: Ja ja, så här går det undan. Det var Melissa Etheridge av alla. Don't You Want a Woman och albumet Rise, det kom bara för några veckor sedan så det är brännytt och det kan anbefalas faktiskt. Jag hade märkt det är mig som sa det.
1: Ja ja ja.
0: Jag hade kanske inte trott men jag syns verkligen det är ett bra album. Och damen är trots allt upp I 60 år.
1: Det är kun något som är göre när du får någon sån positiv överraskelser och det fick ju jag faktiskt med nästa band som för mig intill för inte så länge sedan var totalt okänt. Big Head Todd and the Monsters.
0: Ja, och det är ju inte ett nytt band.
1: Nej, de har hållit på, det är en kamratgäng som faktiskt har hållit på I 40 år.
0: Ja, det är helt vilt.
1: Hur gitt du det? Ja, alltså Her Way Out som jag har tagit med mig är ju det 12:e studioalbumet. Mm, en liten sån fun fact som du hade dratt med den när du satt och puttade det här ihop var ju det att de låtar dis Blue Sky brukas som den första live-veckesangen någonsin på manskapet på rumfärja på Discovery. Så okej. Okay.
0: Ja,
1: det är framfört live från Mission ja. Control I Houston. Ja. Okej, okay,
0: grejt. Det är fun fact.
1: Har du gjort det och? Mm. Så det är ju lite kul. Nej, alltså jag blev lite sån lite happy för att det här var det lite sörstatrock, här var det lite AC/DC, här var det egentligen lite av allt, rätt och slett gott rock and roll handverk. Så tiden går och
0: Rocken består, var
1: Rocken
0: det?
1: Består, eller något sånt. Här får du Big Head Todd and the Monsters med
0: Thunderbird.

0: Ja, då tror jag mig har en lytter på tråden. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Hoj, hoj, hoj. Det var ju en känd radio stämme.
1: Ja, jag prövar. Får du
0: vara med
1: varje
0: dag? Ja, du gör det,
1: ja.
0: Ja, då driver du rätt och sett i TV och allt annat.
1: Ja, då, det kan bara vara.
0: Ja, det håller jag med dig. Det är bara helt fantastiskt. Och ja. Du är på hytta?
1: Nej, inte
0: idag. Inte idag, nej. Då är det inte någon bading i år heller.
1: Nej.
0: Ännu.
1: Nej, då
0: är
1: jag höll mig törr idag.
0: Det är gott, det är gott, ja. Ja, det är något som heter dusch.
1: Ja, ja.
0: Det är helt behagligt.
1: Ja, det är mer behagligt.
0: Ja, jag syns det.
1: Ja,
0: ja, du er fornøyd med været også?
1: Ja, jeg er jo for det er jo kaldt og natt.
0: Ja, men... det er det som er, altså de der kuldegradene kan godt holde sig væk.
1: Ja, da, men det er fint om dagen.
0: Ja, vi søren, det er fint om dagen.

sommer nu. Det ska bli dyrligt och kasta isbrotten och sätta pumpsen på bar mark igen efter en lång och mangfaldig vinter. Men dutta möss benytter brodder hela året.